0: ông ta chỉ đi nhà anh sẽ lại khiến cho suy sinh hoàng kiếm khắp bát thì không kể thần đó ngã nhà nguyên căn khả năng là nguyên khu hì trở xuống đại nhà chỉ sung kí
1: được rồi đi chỉ chỉ AP khắp bát thì rằng cái khắp anh chàng đi trên trên cửa chẳng hạ cụ đó nhé còn kêu dễ chịu chịu
0: let's do điểm nào xí
1: dạ chú
0: thưa xin mời nam đa ngôn nhà chị nó nghe tiếng trên chị đi khi nào rồi rồi cũng chém mà xí cho nhà anh sẽ là đã sao hiểu cái việc chị tôi hì
1: nhé xong chị tôi
0: nhà anh sẽ là cô miếng trộn sao thì nhà thằng đó anh sẽ là đã sao hiểu luôn nên chú làm thông tin mình đâu chị ra nhà anh sẽ là cái nào luôn nhà sửa đã tiền giá thay sửa gì xong bi
1: nhà làm đúng anh mình đó cái gì rằng cái anh sẽ là ra năng gì nên lúc gì nhà chị nó nên chú mang qua chị chú tiếp chị
0: tôi chỉ 今年阿香来给俺这边开始，第那龙尾忙不许多，第总归行不行的，你别去当面。其实，去当个第给客路平说呢。
1: 老对不起，你给客不了陪坐，马赛心在想嘛事，你看叫人阿香来你不接呢，光打小雨，第这样啊，艰难了，看叫吹头起。
0: 钱呢？我念头钱呢？
1: 让爹老中户大钱，你也当上顾姐的。
0: Let's。
2: 就这放了。
1: 喂，可把肮脏的再修重了。
2: 再修修，肮脏的刚不摘，可把肮脏的下。封路刚不摘了，赔呗，淘不钱不多。
1: 钱不摘了，你啷么桑？我摘了，光光修。但江南有嘛事？我你钱不摘了，抓去吧。
2: 来，谈到了。